Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj

0: voziš na ler, potrošio si dobre dane, a u glavi od živaca ostaje samo plamen. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne uzime ništa.
1: Sad nije vreme, ne?
0: Sad nije vreme.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam, negde daleko, negde duboko. Ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme,
1: sad nije vreme,
0: sad nije vreme. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Kad dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad više nema trenja ni bolova, ne započinje ništa, ne uzime ništa. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa. Sad nije vreme, sad nije pravo vreme, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne započinje ništa, ne, ne uzime ništa.
1: Nije pravo vreme.
0: Ne započinje ništa, ne,
1: ne započinje.
0: Ne uzime ništa.
1: Sad nije pravo vreme.
0: Sad nije vreme.
1: Ne započinje ništa, ne uzime
0: ništa. Sad nije pravo vreme.

još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza bužva platno.

0: jedne strane čitav univerzum u tvom oku, s druge ban. S jedne strane duhovni čovek, s druge namazani vukodlak. Jednog dana sve si mi, volim te, drugog ne mogu da te gledam, mogu bi da te ubijem. Jednog dana bi da zajedno na kraj sveta idemo, drugog ni da kafu popijemo.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: živimo dobro kao komšije, vrata do vrata družimo se. Živimo dobro kao komšije, družimo se, vrata do vrata.
1: Živimo dobro kao komšije,
0: a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata. Živimo dobro kao komšije, vrata do vrata, družimo se, a onda ti pobijem porodicu i optužim te za početak rata.

srca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Daj na zemlji, daj na zemlji.

Raj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Nje, visi dobro očuvana.

koji je fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Ne znam šta je aktuelno, ne znam koji je fazon u modi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Dileri, dobra kola, sponzoruše kurve kriminalci. Ne znam je li dalje bitno ko je na belom, a ko je koliko trave puši dnevno. Ne znam je li to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Jedno vreme u ovom starom kraju bilo je više koksa nego dilera. Svi smo šmrkali, svi smo za dalju prodaju pakovali. Ponekad bi tako razvaljeni cele noći plejku igrali, ili bi na sat vremena kurve zvali. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li je to i dalje aktuelno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Od 90. moje 18. Od 18. do danas moje 50. Sa polusvetom pomešan na ulici, sa polusvetom na ekranima, zavaljeni u svim ključnim foteljama. Bili smo prva generacija koja je dobila pravo da glasa, samo što nismo znali da nemamo pravog izbora. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Generacija u izbjeglištvu, generacija na ratištu, generacija potopljena narkoticima i nasiljem. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam da li ta priča i dalje nekog vodi. Ne znam šta treperi, ne znam te gori. Ne znam je to i dalje aktualno. Ne znam je to i dalje aktualno.

Dobro je da si mi rekla, dobro je da znam. Dobro je da mi nisi rekla, bolje je da ne znam. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. Ne treba, ne treba mi ništa, ne treba mi. A dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa što je bilo nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je i ako ga gledaš sam. Nije loše imati društvo za kafu i šetnju, ali nije loše i ako jutro u tišini provedeš sam. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

Neke mude glave kažu da je život kao škola. Da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Druge mude glave kažu da od škole nema ništa. Da život zapravo i nema smisla. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar. Drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Neki misle da je Bog svemoćan, fer i dobar. Drugi da ga nema, ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Mudre glave rasipane na pola.

jedne strane čujem kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Jedna strana kaže kakav je to Bog koji ovoliku patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam Bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Mudre glave mu, mudre glave mu.

Smute glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči da bi naučili gradivo bolje. Neki drugi mude glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla. Neki misle da je Bog sveoćan, fer i dobar, drugi da ga nema, i njegoga ima, da je on za ovo sranje odgovoran. S jedne strane čujem kakav je to Bog,

nervozno se trzaš, lomiš prste i bilo bi ti lakše sve da znaš da neće biti.

je pređem. Bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom. Dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

kukuruza na riječima kondomi. Udaramo što je dozvoljeno, poštujemo što je isplativo. Naš put zapakao, popločan je političnom korektnošću.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Izvorišta.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.